wadul akar fal aqdatu fal aqdatu jay habisa toy bandagn bandagn ya qadisat bandagn qadisatu fal ya imazab mi ñu yobu ndior memu way tour wa nga ndior agroqa qadisat.